sekelajai wewin sampai cewek dijam. Wewi bandar bayar dia dua wewin huna bandar makun. Wewi sambil sampai jauh ke huara makun alam endu. Wewi mobil dia bandar he, ujung ni musim milfra ujung ni rambut. Yang dia ujung naji cewek denun. Sembilan jadi mukbang, kita kembali naji dua belas ni. Di dorno musse sambene na jallo o wi inde minni ko joni be bewu 10000 francs min teddindu man nanu a teddi.

hono monsieur Kala Diaye bi o wiinde Samba Cewdo Dia boy o wi banda bayteedo way hono banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hoore makko Allah na andi o mo welte banda he o jooni mo 5000 francs ginira mo yalte o jinnaaji kewde den non